no so baba no se twa de me wasi se bebre se o be fa kwa bia so na wagye me nkwa firi mensam na so wura na ma won kwan wura na ma won kwan Jesus baba matam fo kwan ha me so bi en tumi nkwa te obi adu be fa to so bi awade chia ne ka obi be bo wudi wo ba lam be so oboso be so en si oso en si ase akotamu en bi pom yesu ma ja kanani obi be fra wo kra se wo do ko wo wo mu awade apra na jesu de dim awo Jesus Christ she di yesu di wate na matam fo ntumi enkumia wo so matam fo ntumi enkumia